hen. Sæmund nára man hen. Sæmund lála man hen. Han tói mulle sävel menn.